Nimeni prezidentul din Republica Faifana Fenuau, în Tunga, Mutani și în Fatacan. Mera Mileau, față până politici, nu nișuă o întandază mea de avele lua în politici. Mie ișa cu volumul în rindă, de a nimțească în economică, nu s-a nășuă în loc, arnă pe penală mea, în rindă, o învălală țin mandat de arnă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilămină și am păareță. Guvernamentă, țină în o politică, iar am în rămâne și tehnicianul mă țină. Și să găcesc volumul în rindă, de a ne fi reișă pirenem. Rima la gaș, mat piai, ar i-am piuau, am pizunul în rai, ni firenențică, au nați ni afălină și ni frala ei ne vom vă.

0: Place donc, va vite.
1: 350 barils par jour, voko tim rouge chicken tenjo. Mis 90 000 tonnes d'eau. Huile lourde. Rairen n'a pas été dans les fatatia. Tu m'as dit de l'estage. Janoué, nous vision ratire que tam zan fton zan, il y a 35-40 ans, et fin à nos chades, tim rouge, bem lang. Joué, je tourne. Eu ajută tot ar ajută cu, oui, sar cum tunda niu macati se dis vite în dalan.
2: D'accord. OK.
1: E fam man me vaur na sa de am de resta jani. Ato vio o timruru central langeza be mande am niu. De ato vi ni interconnexion macati majanga, macati tandari, macati tovasna mien de resta. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet, chiar zici. Întuvi zan, tad nu ca, că-ți mă pe nimeni zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu când ți-a mii de învăin, tu când ți-a mii de învăin. Azotom fandara am, mi-a ramano în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zon și ptona, de să sa na ohatra ny benefice.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.